0: السلام علیکم د دیقان په دی خبرونه کې د قربانی اختر ته څاروي څنګه چاغ کړو د بزګر تجربه ورو
1: کله چې اختر ته یو یا یوانی میاش پاتی مونږه څاروي اخلو او بیا چاغو وربشې دی جوار دی او شخل دی دغه خواړه ډیر زیات مؤثر دی دمال لپاره
0: د څارویو ډاکټر براته وایي چې د چاغوالي لپاره کوم شیان په پام کې ونیول شي
2: مالداری
0: او یو مېرمن په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریکوي
3: دانه ورکو لکه دا اوربشې ورته خشته وو چې نرمې سي دا ورکو غنم ورته خشته وو جوار پکې ګډه وو دا ورکو او رشقه ورکو دا د توت پاڼې دا چې دې پسه چاغوي وزګوړی هم چاغوي غویان سپندران ته من د هغه شیان ورکو دانه ورته ږدو
0: دا لندن دے تاسے دے دیقان خبرونا لبی بی سی راڈیو لسپین تنی او اقبال شاہین سراوری
4: سلامونا گران آوریدون کو جا اقبال شاہین یم او تاسے دے بی بی سی لراڈیو سخا پشنو درو حسل خیزا پتیو او هغه کورونو کې چې د مالدارۍ بوی ترې راځي د دهقان خپرونه اوري تنای صاحب د اختر را نږدې کېدو سره په کورونو کې خوښۍ هم زیاتېږي ماشومان مسکا کوي او خلک د قربانۍ لپاره بیا چمتووالی نیسي
0: اقبال جان همداسې ده خو له دغو خوښیو سره یو ځای زموږ مالداران هم په کار بوخت دي دوی غواړي چې خپل څاروي ښه وروزي ښه یې وساتي واښه ورکړي او داسې چمتو کړي چې هم د قربانۍ لپاره تیار وي مناسب وي او هم ورته ښه بیه پیدا کړي
4: خو نه پوهېږم چې مالداران باید تر اوسه پورې دا فکر کړی وي چې دغه څاروي څنګه په ښه توګه چاغېږي کومه غذا ورته ورکول کېږي او څنګه مالداران کولی شي چې ښه بازار ورته پیدا کړي
0: بله او دا هغه پوښتنې دي چې ډېر بزګران او مالداران یې ځواب غواړي او همدا زموږ د اوسنۍ خپرونې موضوع ده
4: ډېره مننه تنای صاحب نن به موږ د اوریدونکو لپاره په خاص ډول د بزګرانو او مالدارانو لپاره دا روښانه کړو په دغه خپرونه کې چې د څارویو د چاغولو اساسي لارې کومې دي ښه تغذیه څنګه ده او څنګه بازار ورته پیدا کولی شو
0: او د دې لپاره مو دوه مهم میلمانه رابللي دي له موږ سره په دې خپرونه کې یو تجربه کار د څارویو متخصص سید ضیاءالحق شینواری دی او فرید

0: یو مالدار دی.
1: نو تانه سب که خواه که دیوی رازه ایلا سید شنواری سخه پایل کرو.
0: ولی نه دکتر سب مانانا چه پروگرام تر آغلی داختر نمخ که کمه مهمه لاری چاری دی چه مالداران باید فکر ورتو که او خپل ساروی چاغ وساتلیشی؟
2: تانه سب دیر خم موضوع دا او پا دیر خم موضوع بانی سر آغلی دی اختر را روان دی خلق آغا حیوانات خواهی کن چه چاغوی دا اختری لپاره تر څو خپله قرباني ورباندې وکړي. د دې لپاره چې یو مالدار چاغ حیوانات ترلاسه کړي او وخیم حیوانات ترلاسه کړي، دا چاغوالی د یوې هفتې، د دوه هفتو، د یوې میاشتې، د دوه میاشتو کار نه دی. چې مونږ د اختر مخې ته په مثال د کوچني اختر نه واخلو، تر بعد اختر پورې یو حیوان باندې خواري وکړو او دا مونږ هغه ثمرې ته ورسوي کوم چې د مالداران خوښوي او یا په مثال نور مشتریان خوښي او د مالدار مې په خطر سو باندې باندې. د دې لپاره کم از کم شپږ میاشتې مخکې باید بعضې حیوانات خریداري وشي، تر څو هغه کوم خوراکي مواد چې دې حیواناتو ته ورکول کېږي د هغې خوراک د ورکولو د وجې ښه وزن واخلي، او د اختر مخې ته یا د قربانۍ لپاره مشتریان یا په مثال هغه څوک چې
0: خو ډاکټر صاحب لکه چې تاسو اشاره وکړه، یعنی داسې په چټک ډول چاغول د څارویو ممکن نه دي، وخت غواړي. خو د دې وخته په پام وختر هم دا دې رانږدې کېږي، مالداران کوم مهم کارونه باید ترسره کړي چې څاروي چاغ شي؟
2: د مالدارانو لپاره تقریبا شپږ مهم کارونه دي چې دوی باید ترسره کړي، تر څو دوی ښه د مالدارۍ د طریقه خپل مالداری ښه وساتي او ښه ګټه ترلاسه کړي. په دې کې ترې لومړی د ښه نسل انتخاب، یو کس غواړي چې مالداری وساتي، خوسکیان وساتي، د غوښې لپاره هغه ښه نسل انتخاب دی. دویم چې دی مناسب عمر دی. په درېیمه برخه کې متوازنه خوراکه ده. څلورمه برخه کې د خوراک اصول دي، یعنې خوراکي مواد باید په خپل اصول ورکړل شي ورته. پنځمه مرحله کې د ناروغۍ مخنیوی دی. او شپږمه مرحله کې هغه غټې تېروتنې چې بعضې وخت مالداران ترسره کوي باید د هغې څخه مخنیوی وشي.
0: ښه، نو کوم ډول خواړه، تاسو یوه موضوع چې اشاره مو وکړه د خوړو مسله ده، د څارویو لپاره کوم ډول غذا یا خواړه له ټولو نه غوره ده چې وزن یې زیات شي او هغه هم زر زیات شي؟
2: د دې لپاره چې ښه خوراک انتخاب شي، زموږ په هېواد کې چې مالداران ورته لاسرسی لري او کولی شي چې هر وخت پیدا کړي، په لومړیو کې خوشنه واخه دي چې اوس وخت د پسرلي سیزن هم دی. تقریبا د افغانستان آب و هوا په کتو باندې په هر وخت کې زیاتره وخت یوازې د ژمي د سیزن نه، نور هر وخت خوشنه واخه پیدا کېږي. د دې سره څنګ کې رشقه کمل کېږي، جوار دي، وربشې دي، کنجاړه ده، وچه ډوډۍ او نور بادامي مواد او ویټامینونه، یعنې دا هغه مواد دي چې مالدار ورته په هر وخت کې لاسرسی لرلی شي او هر وخت خپل حیوانات ته ورکولی شي او برابرولی شي.
0: او دا د پروټین والا خواړه چې دي، کنه چې پروټین لري، دغه خواړه څومره مهم دي او مثالونه ورکولی شي؟
2: بله، یوازې داسې نه ده چې شنه واخه د شکر په واسطه باندې مونږ خپل حیوانات چاخلي. هغه مالداران چې غواړي د غوښې د تولید لپاره خپل حیوانات وساتي، د هغې لپاره چې دی یا په مثال هغه مواد چې پروټین، د ویټامین او د کلسیم د منابعو څخه غني شوي وي، هغه خوراکه باید استعمال کړي. چې هغه خوراکه په ډېر اسانه شکل سره مالداران هم جوړولی شي او په بازار کې هم په ډېر اسانه ډول سره د لاسرسي وړ ده.
0: او دا شنه واخه یا مثلا وچ واخه، دغه دواړه مهم دي ورته کنه څارویو ته؟ څه رقم دغه توازن ساتلی شو؟
2: توازن باید ساتلی شي چې لکه مخکې ما یادونه وکړه، یوازې په شنو وښو یا وچو وښو سره چې د حیوانات خپل وزن هغه خپل اندازې ته نه شي رسولی. د دې سره څنګ کې باید د کنجاړې په نامه خوراکي مواد چې کنسنټرفیز ورته وي هغه باید استفاده کړي، او د دې سره څنګ کې باید شنه واښه استفاده کړي. هغه حیوانات ته چې شنه واښه ورکول کېږي د هغې سره څنګ کې باید کنسنټرفیز هم استفاده شي. لکه په مثال مونږ یو خوسکی ساتو او شپږ میاشتې عمر کې مونږ د فارم دپاره اخلو، د هغې دپاره چې دی کنسنټرفیز سره څنګ کې شنه واښه هم استفاده کېږي. فرضا مونږ شپږ میاشتنی یو خوسکی واخیسته، د شروع په وخت کې یو نیمه کیلو مونږ کنسنټرفیز یا کنجاړه ورته ورکوو. د دې سره څنګ کې باید

0: دری کلو ګرامه یا د څلور کلو ګرامه پورې شنه واخ یا وچ واخ دا هم باید ورسره استفاده شي. یعنی د کنجاړي سره څنګه شنه واخ یا وچ واخ چې لیس ورکوي یا دغه خوراکي مواد چې دا ورسره دی ضروري.
1: ډاکټر صاحب یو شی چې زما یادې کې له کوچنی والی نه چې دا د اوبو په برخه کې به پاملرنه کمه و، مثلا څاروي به خوشی کړل چیرته به ډنډ اوبه وي هغه به څکلي مثلا، یا به دومره په کیسه کې نه و. دغه پاکې اوبه څومره مهمې دي د څارویو لپاره په ځانګړې توګه د دوی د وزن د زیاتېدو په برخه کې؟
0: موږ تاسو کرا شو د خوراک مسلې ته یو حیوان ته موږ په شوارو کې دوه تیمه یا درې تیمه خوراک ورکو، د دې خوراک سره څنګه باید حیوان سره په څنګه کلیری ساده د خپلو بومو کې دي. دا څنګه چې موږ یو لختي ته دي ځکه په روان اوبو کې خپل امراض موجود دي، یا پر مثال یو ځای کې اوبه دم شوي دي په هغه کې خپل امراض موجود دي، د چینجیان پکې موجود دي، د چینجیانو هګۍ پکې موجود دي. د دې لپاره چې زموږ حیوانات سالم او تندرست راشي دا د دې لپاره موږ پاکې اوبه پاک ځایونه کاغذ سیمتي اخوري که پر مثال د قتل په واسطه وي که د مشکې په واسطه وي، په هغه کې موږ د خپل حیوان لپاره سلیم ساده پاکې اوبه منظم او برابرې کړو.
1: او د ناروغي خبره چې مونږ کوو کنه، ناروغي هم طبیعي ده چې د وزن د کمولو سبب به ګرځي، که په دې اړه لږ سره ته وایې کومې ناروغي دي او څنګه بیا مخه نیولای شو چې څاروي مو ډنګر نشي؟
0: د ناروغي په برخه کې لومړنۍ خبره دا ده چې حیوانات باید کال په دوه فصلونو کې د چینجي ضد درمل ورکړل شي، ځکه دا د چینجي چې دي خپل د وزن مخنیوي کې غلط رول لري. یعنی هغه حیوانات چې چینجیان ولري په داخل د معده کې یا په پوستکي کې نسبت هغه حیوانات سره چې چینجیان نه لري وزن یې کم وي. یعنی زموږ مالداران باید د پسرلي په سیزن کې او همدارنګه د مني په شروعاتو کې خپلو حیواناتو ته د چینجیانو ضد درمل ورکړي شي. نورې عامې ناروغۍ دي لکه ملاریا شوه، موریکا شوه، یا نورې داسې ناروغۍ دي چې هغه حیواناتو ته بعضې وختونو کې رامنځته کېږي او حیوانات ورباندې اخته کېږي. نو ښه خبره دا ده چې د یو نږدې یو تن له ډاکټر سره مشوره وشي او خپل حیوانات په وخت سره تداوي کړي.
2: شنواره صاحب، تاسو مخکې د درملو یادونه وکړله چې کال کې دوه ځلې باید حیواناتو ته درمل ورکړل شي، څارویو ته البته د چنجي ضد درمل. د واکسینو په اړه باندې که مالدارانو ته یو څه معلومات ورکړي چې واکسین څومره ګټور دي، خصوصا د ناروغیو د وقایې په برخه کې، او وزن ته هم د څارویو وزن ته هم کومه ګټه لري کنه؟
3: لکه څنګه چې موږ خپل حیوانات ساتو د دې لپاره صحت ډیر ضرور دی، یعنی صحتمند حیوان ښه تولیدات او ښه حاصلات. د تداوی په برخه کې مهمه خبره دا ده چې په کال کې دوه ځلې حیوانات ته ډیوارمر یا د چینجیو ضد درمل ورکړل شي، لکه تیر ځل چې ما یادونه وکړه د پسرلي په سیزن کې او همدارنګه د مني په شروعاتو کې.
2: هغه څاروي وبخي اورم ستاسو ژغه اورم. زما پوښتنه دغه د همدغل ته غواړم یو بل پوښتنه مطرح کړم چې کېدی شي ځینې مالداران دا فکر وکړي چې هغه غواګانې چې شیدې کوي هغوی ته دوی واکسین ورنه کړي، یا هم دغه ګولۍ یا ټابلیټونه چې تاسو یادونه وکړه د چینجي ضد دوی ورته ورنه کړي، آیا دغه درمل ټولو څارویو ته خصوصا غواګانو ته چې شیدې کوي ورکول کیږي؟
3: پایسته محترم، د چینجي ضد درمل چې ده ټول حیوانات ته ورکول کیږي، او بعضي د چینجي ضد درمل دي کله چې دوی د دواخاني څخه تر لاسه کوي محترم مالداران، هغه ته ویل کیږي چې غوا یا پلار بدا یعنی بچي په نشته کې نشته کوي، بیا هغه ته هغه فرموله بدلیږي او که نه وي بیا عام درمل چې هر درمل استعماليږي هغه ورکول کیږي. ورته
2: یعنی د شیدو په وخت کې خو مشکل نه لري؟
3: هیڅ مشکل نه لري، فائدہ لري ورته او تاوان نه لري ورته.
2: یعنی مالداران باید تاسو په خبره، مالداران باید مخکې د دینه چې دغه درمل واخلي د هغه متخصص سره باید مشوره وکړي او د خپل څاروي په اړه مکمل معلومات ورته ورکړي.
3: بله، دا روغه خبره ده چې د هر ویټرنر ډاکټر څخه دوی درمل ترلاسه کوي، د خپل حیوان خصوصیات، عمر، لاروالي حالات چې څومره میاشتې ده د دې په اړه مکمل معلومات ورکړي، بیا په هماغه دوز باندې په هماغه اندازه باندې د چینجیانو ضد درمل ورکول کیږي. ورته پاتې شو د واکسینو خبره. واکسین هم داسې یو درمل دی یا داسې وقایوي درمل دی چې هغه په هر وخت کې په هر عمر د حیوان ته ورکول کیږي. که هغه واړه پسکی وی که غټي غواګانی وی که دار به غواګانی وی که پسونه وی او که وزي مالونه وی د ټول د ورکول کی یو دا ډیره مهمه خبره ده لکه اوس وخت د طبق مرشه ده چې زنم ده وخت هم زیات ده هغه حیوانات چې مریض نوي روغ وي هغه ټول ته باید واکسین په دغه وخت تطبیق شي په دویمه مرحله کې د پی پی آر په نامه واکسین دي چې هغه وړو حیوانات ته لکه پسونه وزو ته ورکول کیږي هم نرانو ته ورکول کیږي او هم خزینه حیوانات ته ورکول کیږي همدارنګه نور مختلف واکسین دي زیاتره د پسرلی په سیزن کې بعضی د منی په سیزن کې تطبیقیږي او دا باید د برخې ته مالداران په خپل مالداري کې ډیره توجه وکړي او یعنی هیڅ دغه وخت قزانه کې هم د چنجو ضد درمل او هم د واکسین وخت
2: تاسو مخکې وویل شنواری صاحب چې هغه شپږ اساسي ټکي چې مالدارین باید په پام کې ونیسي تر څو یې مالونه هم سالم وي هم ښه چاغ شي یو لاغونه کنجاړه وه ځینې بزګران کنجاړه یوازې هغه غواګانو ته ورکوي یا څارویو ته ورکوي چې شیدې کوي یعنی د وزن د اخیستلو لپاره هم کنجاړه ګټه لري
3: بله شاهین صاحب کنجاړه چې ده په خوراکي موادو کې ډیره ښه خوراک ده من دوه قسمه کنجاړه لرو یو قسم هغه کنجاړه ده کله چې د پومبي یا پومبدانې نه تیر وویستل شي دا هغه طفاله چې پاتې کیږي هغه پاتې شونې چې پاتې کیږي د کنجاړې په نوم باندې هغه قطیږي هغه هم ډیر مفید مواد دي ټول حیواناتو ته دویم قسم زمونږ مالداران چې یادوري کوي هغه د کنسنټریټ چې موږ ورته وی یعنی هغه چې کوم چې د فیډ ملونو د لارې لاسته راځي هغه ته هم زمونږ زیاتره مالداران کنجاړه وي بیا دغه کنجاړه چې دا د لابراتوار د معایناتو د دانې د فرمول په واسطه باندې لاسته راغلې ده او دا ډیره زیاته مهمه ده غواګانو ته هم شیدو ورکوونکو غواګانو ته او هم هغه غواګانو ته یا هغه خوشکیانو ته کوم چې د وزن دپاره ساتل کیږي دې دواړو دپاره شیدې جدا فرمولونه استعمالیږي یعنی د شیدو ورکوونکو غواګانو دپاره د شیدو کنجاړه جوړیږي او د غوخینو یا د وزن افیشل د پاره شه دغه د پاره شه د جدا کنجاړه یا جدا خوراک چفي
2: اوکي خو کچیر مالداران دغه خوراکي مواد تلاسرسي ونلري څه کولای شي خپل دوی څه کولای شي
3: چې د دې خوراکي مواد تلاسرسي ونلري د محترم مالداران ته یو یادوري وکم چې ډیر اسانه ډول سره دا جوړیږي یعنی د مالدار قرباني دومره مصرف هم ناراضي اغه کنجاړه یا خوراکي مواد دوی چې په دکانونو کې خپلیا بازار کې خپلې داغه په نسبت باندې ورته ارزان هم تمامي زبا یو فرمول د محترم مالداران سره شریک کما کستا سو اجازه وي نو ان شاء الله که په دې شکل باندې دوی مخاله شي دا به ډیره ښه ورته تمام شي
2: او مهرباني
3: البته دا فرمول چې دی یا دا اندازې چې دا د غوښینو او حیواناتو لپاره ده موږ غواړو یو 100 کیلو دانه جوړ کو د خپل حیواناتو لپاره په دې کې چې د جوارو اندازه باید 15 کیلو وي وربش باید 100 کیلو وي د غنمو پک یا د غنمو پوستکی کنه هغه باید 15 کیلو وي دا کنجاړه لکه تیر ځل چې ما یاد اوري وکړه هغه کنجاړه چې د پومبي د غوړو د وشتلو څخه ورسته لاس راځي 15 کیلو مادني مالګه 1 کیلو منرال او ویتامینونه دا 1 کیلو وچارښت دا 3 کیلو یعنی دا هغه فرمول دی چې محترم مالداران ته ول شي د خپل خوشاکیانو د وزن افیستنې لپاره خپل کورونو کې جوړ کی د جوړولو ساده او اسانه طریقه ده دا مواد راټولېږي کوم چې غټ مواد دی لکه جوار شو وربش شوي وچارښت شو دا د صحوی ژوند ته وړل کیږي هغه کبر کې ژوند دی کدا نور زمغه او کې ژوند دی په دې کې مېده کیږي تقریبا یو دانه ضرورې 15 برخه کیږي یعنی غټه مېده کیږي بیخي پور کیږي نو او دا سره غړیږي په دغه فساد باندې او ټول حیواناتو ته استفاده کیږي یعنی هیڅ کوم مشکل ورته نه لري دا یو ډیره اسانه او لنډه طریقه ده محترم مالدارانو لپاره
2: دغه مننه شنواری صاحب د نظافت په اړه باندې کوی هغه ځاینه چې څاروي پکې ساتل کیږي کاغه پاک و ساتل شي د څارویو په وزن باندې څومره غیز لري
3: ساتنه د حیواناتو چې ده دا یو ډیره مهمه او پاملرون کې مسله دا خبره ده د لپاره باید مالداران ډیره توجه وکړي یعنی زمونږ مالداران چې زیاتره خپل حیوانات په غوجلو کې ساتي او هغه داسې زینوي چې د اوبو یا د تشو میتیازو د وتلو لار نه لري. باید د لپاره ډېره

0: پاملرنه وکړي. همدارنګه د کوم زینو کې چې حیوانات ساتل کیږي وخت په وخت سره دا دوا پاشي شي، ترڅو هغه مچان میاشي چې کوم په دغه غوجلو یا د حیواناتو د اوسېدو په ځای کې موجود وي دا باید هلته نه وي موجود. همدارنګه وچوالی، همدارنګه سټرس، یعنی داسې یو ځای کې باید دغه فارم موجود نه وي چې هلته بیروبار زیات وي، د خلکو تګ راتګ زیات وي، یا د موټرو د سړک سره نږدې وي. یعنی دغه د پاکوالي او د ساتنې لپاره باید دغه یو څو ټکي په نظر کې ونیسي، ترڅو حیوانات هم د سټرس د فشار نه بچ وي او هم د پاکوالي وچوالی د هر څه ورته برابر وي.
1: ډاکټر صاحب مننه. لکه چې مخکې مو ویلی وو، مالدار هم را سره دی، مال ساتون کې البته د خپل څاروي ساتي. فرید دی لوردګو. فرید، تا خو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې، دا خپل مراته وایي چې څومره ته عملي کوې یا نه کوې، څومره درته نوي شیان وو، که پوښتنه دې لرله هغه به هم وخت ولري چې پوښتنه ترې وکړي. خو لاغه نه مخکې غواړم چې تراته وای خپل تجربه تراته شریکه کا. ته د اختر لپاره د څارویو چاغول چې چاغ شي، تکړه شي او ښه خرج شي، کله یې پیلوي؟ څومره وخت مخکې؟
2: تناسب محترم، کله چې اختر ته یو یا یو نیمه میاشت پاتې مونږه تاروی اخلو او بیا چاغو.
1: فکر کوی دا کافی وخت دی؟ خپل تجربه دا هم راته وایي چې کوم خواړه ډیر اغیزمن تمام شوی دی چې تاسو ورکوئ څارویو ته؟
2: مخکې چې ډاکټر وویل، وربشې دي، جوار دي او شخال دي، دغه خواړه ډیر زیات موثر دي د مال لپاره.
1: او څنګه ورکوي؟ مثلا په ورځ کې څو واري ورکوي یا څو ورځې وروسته دغه خوراک د ورکولو وختونه مو سره رقم دي؟
2: موږ خو دغه رشکه او شپتله چې دا د درې وخت ورکوو، او علاوه د دې نه چې دانه موږ په څنګه ورته ولرو هغه دوه وخت اضافه نور هم ورکوو.
1: او د اوبو خبره چې مخکې وشوله چې خورا مهمه دي، اوبه پاکې اوبه ورکوي که څنګه؟ او په وخت ورکوي، ډېری ورکوي؟ او ګرځوي هم کنه څاروي؟ مثلا د خپل تجربه دی راته وایي، د چاغوالي لپاره د څارویو ګرځول څومره مهم دي؟
2: د څارویو ګرځول تنه سو نسبت هغه څارویو ته چې جای بند وي، ځای په ځای ولاړ وي، ډیر زیات ګټور دي. ځکه چې دغه زموږ تجربه ده، کوم څاروي چې موږ ګرځولې دي هغه ډیره ښه وده کوي نسبت د جای بند څارویو ته.
1: او که چیرته ناروغي ورته پیدا کیږي، بیا د درملنې چل درځي په پویږي؟
2: لکه څنګه چې مخکې ډاکټر ته وویل، یو رقم هغه د چنجي ټابلیټ دی، په دغه پویږو نور داسې کوم هغه نه پیږي. دلته مونږ یو دوه پوښتنې هغه کړي دي، دوه پاره
1: پوښتنې. ولې نه وکړه پوښتنې؟ همدای وخت دی ډاکټر صاحب، شته پوښتنې به دی واوري او ځواب به درکړي.
2: ډاکټر ته پوښتنه ده چې کوم واکسین باید تاروی ته ورکړل شي، او بله پوښتنه مو دا ده کومې دواوې یا پچکارښته چې څاروي په کم وخت کې چاغ کړي.
1: ډاکټر صاحب، که څه هم تاسو مخکې یو اشاره ورته کړې وه، خو د فرید مشخصه پوښتنه وکړه، مهرباني وکړئ.
3: ډېره زیاته مننه. واکسین چې دی تقریبا موږ په مالدارۍ برخه کې چې دی اوس کوم واکسین لرو، کوم دی واکسین دی، لکه ما چې تېر ځل یادونه وکړه،
1: بله،
3: پی پی آر واکسین دی، ای ټی وی په نامه واکسین دی، انټي روټاکسینا یو مرض دی چې هغه په مالداري په حیواناتو باندې راځي. هغه سره چې دی حیوانات وده کوي، خو د هغې دپاره چې دی بېرته هغه د محصول نه د نه استفادې وخت دی چې هغه په خارجي هیوادونو کې کنټرولېږي، او موږ په افغانستان کې فعلا هغه چې کوم درمل نه لرو، البته دغه نور عادي درمل لرو لکه ملټي ویټامین شو، کلسیم شو، منرال شو، دا که په دوامداره شکل موږ خپلو حیواناتو ته استعمال کړو په هغه خپل دوز باندې، نو زموږ حیواناتو د وزن اخیستنه او د بڼې په بدوالي کې تغیر راوستلی شي او راولي.
4: فرید جان، دا راته ووایه چې کله تاسو مالونه اخلی یا یې واخلی، یا بیرته د پلور دپاره څه کوی، څنګه مشتریان پیدا کوی، کومې طریقې کاروی؟
2: موږ خو شاین

0: غواړي او فرید که غواړي چې څه وایي. د فرید نه پوښتنه زما پاتې شو چې سږکال مو څومره څاروي تیار کړي دي او چاغ دي راضي یې چې د اختر دپاره د قربانۍ لپاره بازار ته وړاندې کوي؟
1: تنای صاحب یو لس دانې څاروي مونږ آماده کړي وو، د هغې نه مو یو درې دانې خرڅ کړي دي، اووه پاتې دي د غټ څاروي.
0: ښه، نو معنا ده چې بازار یې ښه دی سږکال، که له دې نه زیات مو لرلی هغه هم خرڅېدل؟
1: هو بازار یې سږ ښه دی، خو قیمتونه یې هم لوړ دي.
0: ښه، نو قیمتونه یې چې لوړ دي خو ستاسو ګټه ده په دې کې. خو دا راته وایي داسې شوي دي چې مثلا کله ناکله تاسو څاروي ډېر ساتلي دي او هغه نه دي خرڅ شوي، درته پاتې شوي دي؟
1: هو هغه د وچکالۍ له امله، تېر کال مو همداسې وکړل، څاروي وساتل، بیا وچکالۍ شوله، وچکالۍ له امله په موږ باندې پاتې شوله او زیات خرڅ نه شول.
0: نو بیا څه ورسره کوئ چې پاتې شي؟
1: ساتو یې داسې څه وخت دپاره، نور هم ساتو، بیا چې ښه به پرې راشي خرڅوي.
0: ښه، مننه. او ډاکټر صاحب شینواری، غواړم چې تاسو هم په پای کې راته ووایئ، فکر کوئ چې کوم شیان دي چې هغه څه چې تاسو وویل هغه نه پرته چې مالداران هغوی چې مالونه ساتي او بیا یې خرڅوي چې دوی ورته پام وکړي؟
2: پاملرنه یوازې همدغه د پاکوالي پاملرنه ده، د ساتنې پاملرنه ده او د خوراک پاملرنه ده. باید خپلو مالونو ته په خوراک ورکړي، په وخت خوراک ورکړي. یوه خبره یادوري وکړم، لکه څنګه چې فرید رور یادونه وکړه چې موږ حیوانات یو میاشت یو نیم میاشت مخکې اخلو او بیا د چاغو او بیرته د اختر مخته خرڅو، نسبت هغه زما خبرې ته چې شپږ میاشتې مخکې حیوانات واخیستل شي، په دې خاطر باندې دوی چې دغه یو میاشت یو نیم میاشت حیوانات اخلي، دې ټیم کې خوراک ورته ډېر زیات ورکوي، مصرف ورته زیات ورکوي. که همدغه د یوې نیمې میاشتې یا د دوو میاشتو مصرف دوی د شپږ میاشتو په جریان کې ورباندې وکړي، هم ورته اقتصادي راځي او هم حیوان هغه خپل وزن، هغه خپل د عضلاتو وزن، هغه خپل د هډوکي وزن په مناسب اندازه اخلي او مخته ځي.
0: کور ودان ډاکټر صاحب، او فرید هم ستاسو خبره واورېده، په دې هیله چې دی او نور مالداران دې شي ته پام وکړي.
3: ګران اوریدونکو، د دهقان خپرونې چاره څه ده برخه هم دومره وه، په دې هیله چې دغه خپرونې ګټورې مشورې له نورو کسانو سره هم شریکې کړي.
0: او د پروګرام په دې برخه کې یو میرمن خپل تجربه را سره شریکوي. له لوګره درخانه اورو چې د مالونو د چاغوالي لپاره څه کوي.
4: بیا موږ د پسو ته دانه ورکوو، لکه د اوربش ورته خښتوو چې نرمې سي، دا ورکوو. غنم ورته خښتوو، جوار پکې ګډوو، دا ورکوو. نه دا دانه ده. او رشقه ورکوو، دا د توت پاڼې، دا چې دی پسه چاغوي، وزګوړی هم چاغوي. غویان سخوندران ته من دغه شیان ورکوو، دانه ورته ږدو چې د ښه چاغ سي، ښه ساتو. کنجاړه ورته خښتوو، دا ورکوو. زتې دا په دغه وچو وښو باندې لګوبه چې ورته هغه یې کړو، دا پوډر پرې وراچو، لکه دا د تغذي اوړه چې دی دغه پوډر دی. دا نو داسې دا مال چاغوي، داسې په خوراک راولي. بیا نو لږ زره مالګه هم ورته پې اچوو، نو چې دا ښه وخوري، نسونه یې غټ سي، چې ښه په خوراک راسي. نو د موږ دا بعضو ښځو ته هم دغه وینا ده چې باید همداسې د قرباني مال چې څومره سړی ښه وساتي، ورته خوشحاله یې، ښه به یې هم خرڅېږي. او هغه مسلمان چې هغه ښه وخوري، هم دوه ورته کوي، وایي خدای دې ښه وسر کې، ښه چاغ مال یې وو، ښه یې اباده کړی وو. نو دا خو د قرباني لپاره خو ډېر ثوابونه دي چې سړی وکړي، نو چې وس ولري قرباني وکړي. رشقه چې ده مال ښه چاغوي، شفتله چې ده معده یې خرابوي، دومره چاغوي دومره نه خوښوي. رشقه چې ده قبضیت لري، ما وایي که پسه یې، خوسه یې، وزګوړه یې، دا ښه پرې چاغېږي. نو دا خلک دې هم همدا کوشش وکړي، دا د قرباني مال ته د رشقه زیاته ورکړي. د شفتالې نه هم رشقه ورته ښه ده، هم د دانه ورکړي، لکه جوار، غنم، وربش ورته خښته یې کړي. بعضې خلک یې وچ ورکوي، هغه وچ په معده کې هغه نه کېږي، بېرته تویږي لرد له مخې په پچو کې، په دوشانو کې.
0: او د کابل د میوه او ترکاریو مارکیټ ته هم سر ورخ کار کوو او له نرخونو خبرو.
5: سلامونه نیکی هیلی محمد رامین صافه ما یو تن دکانداران د میوه مارکیټ څنګه چې تاسو غوښتنه درلودې د میوه نرخونه نن په مارکیټ کې یو من هندوانه په 110 افغانۍ یو من خټکی په 160 افغانۍ ماشاءالله زموږ او تاسو د وطن میوه سیزن دی نو ډیر فریمانه میوه مارکیټ ته راځي.

0: او همداسې زموږ او تاسو هیوادوال کولای شي ډیر په مناسبه بیه میوې ترلاسه کړي. میوې ماشاءالله سږکال ښه پریمانه حاصلات لري. یو کیلو شفتالو په 50 افغانۍ، یو کیلو لوکاټ په 40 افغانۍ، یو کیلو زردالو په 60 افغانۍ، یو کیلو ګیلاس په 100 افغانۍ، او همداسې توت زمینی هم یو کیلو په 80 افغانۍ.
1: د دیقان خبرونه هم دومره و. سپین تڼۍ او اقبال شاهین مو په خدای سپارو. روغ اوسئ.

0: ایران او امریکا یو بل له اوربند پر سرغړونه تورن کړي.
1: د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ یا سینټ کام یو بیان کې ویلي پر کویت د ایران برید له اوربند ښکارا سرغړونه ده.
0: او د اختر په مناسبت په خیبر پختونخوا کې لیو ډیر ځوان سندرغاړي سره خبرې.
2: مرشد زمونږ سید بچا جان د نورانی حمزه يم زکوا يم
0: ستړي مشي. اختر مو مبارک. تاسو د بی بی سی دویم سترګ خبرونه او ریز شازیه حیایم که انټرنټ لري نو خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک او یوټیوب او ویب پاڼه هم اوریدلی سي. فیسبوک او یوټیوب ته سر ورکړه کړی هلته خبرونه لیدلی هم سي. بی بی سی ته یوې معتبرې سرچینې ویلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد توانېدلی روسیې ته قناعت ورکړي چې د دوی حکومت ده د هوایي دفاعي اسري تجهیزات ورکړي. تر اوسه دا لا نه ده څرګنده چې په شوي تړون کې څه راز نور وسایل شامل دي. دغه تړون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار سرګي شویګو او د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په حضور کې لاسلیک شو. نور جزئیات له کابل دی اما پارس پر راپور کې.
3: یوې معتبرې سرچینې بی بی سی ته منلې چې له روسیې سره د پوځي او تخنیکي همکاري شوي تړون کې د هوایي دفاع د عصري تجهیزاتو ورکړه شامله ده. د سرچینې په وینا دا خبرې وړاندې له مسکو سره شوې وې او د دفاع وزیر په دغه سفر کې د روسیې له لوري د شویو ژمنو پر لور عملي ګام پورته شو. تر اوسه دا لا نه ده څرګنده چې په تړون کې یوازې د هوایي دفاع تجهیزات شته او که د هوایي برید وسایل لکه درونونه هم شامل دي. خو سرچینې بی بی سی ته زیاته کړې د دواړو غاړو ترمنځ داسې یو تړون شوی چې پکې د هوایي دفاع تجهیزاتو سربیره ځمکني نظامي توکي او په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د نظامي ځواکونو اړینه روزنه هم شامله ده. دغه سند د روسیې په پلازمینه مسکو کې په داسې حال کې لاسلیک شو چې د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار سرګی شویګو او د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد هم حضور درلود. افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې سره ښه اړیکې لرلی او پلاوې هغه هیواد ته ګڼ سفرونه کړي. د دفاع وزارت سرچینې دا هم ویلي چې دا تړون په دفاعي سکتور کې له روسیې سره د طالبانو د حکومت کړو هوکړو ته رسمي بڼه ورکوي. دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد تیره سیشنبه په نړیوال امنیتي فورم کې ګډون لپاره مسکو ته لاړ. هغه مهال د طالبانو د حکومت سرچینو بی بی سی ته ویلي وو روسیې ته د ښاغلي مجاهد د ورتګ تابعه له وړاندې شوې وه او د سفر د زمینې برابرولو لپاره یو پلاوی هم مسکو ته ورغلی و. بی بی سی ته دا هم وویل شول چې ښاغلی مجاهد به امنیتي فورم کې د ګډون سربیره د روسیې له لوړ پوړو دفاعي چارواکو سره وګوري. محمد یعقوب مجاهد د روسیې د ملي امنیت شورا له سلاکار سرګی شویګو سره کتنه کې روسیې سره اړیکې مهم وبلل.
4: موږ ته له روسیې فدراسیون سره تعامل او روابط ځانګړی اهمیت لري. افغانستان او روسیا د ژورو او تاریخي روابطو ډېر غني حافظه لري. موږ هیله لرو چې دا تعلقات نور هم پیاوړي، پراخ او هر اړخیز شي. موږ څلوېښت کاله په جنګ کې پاتې شوي یو. له پاتې مرغه افغانستان اوس هم د یو شمیر اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دي او لا هم د تیرو شلو کلونو د جګړو او ځینو بندیسونو د جګړو په نتیجه کې هغه مشکلات ستونزې حل شوي نه دي، بلکې اوس هم تر بندیزونو لاندې دي.
3: روسیه د هغو لږ شمیر هیوادونو له ډلې ده چې په 2021 میلادي کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی وساته. مسکو د غراس په 2022 میلادي کال کې د طالبانو د حکومت سره لومړی نړیوال اقتصادي تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم برابروي. د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار سرګی شویګو هم وویل هیواد یو خپلواک او یو موټی افغانستان غواړي.
5: موږ ستاسو دا سفر د هغو هوکړو عملي کېدل ګڼو چې موږ پخوا کړي دي. موږ غواړو چې افغانستان متحد، سولهیز او خپلواک وي. موږ افغانستان کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د تړلو جرمونو پر وړاندې د مبارزې لپاره ستاسو د حکومت ګامونه ګورو. موږ باور لرو چې لویدیځ هیوادونه باید د افغانستان کنګل کړې شتمنۍ آزاد کړي، د شل کلن حضور بشپړ مسؤلیت ومني او د دې هیواد بیا رغونه پر غاړه واخلي. افغانستان یا بل گاونډي هیواد کې د ناتو یا د امریکا د پوځي بنسټ

0: نو بیا جوړیدل په هر خپل مچوي نه موخته او نه زموږ افغان دوستانو ته د منلو دی.
1: د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار سرګی شویګو سمدا وړاندې دا هم ویلي و چې هیواد یې طالبانو له حکومت سره د یوې بشپړې ملګرتیا د رامنځته کولو په حال کې دی او د سیمې نور هیوادونه هم له کابل سره د همکاري او پراخولو ته هڅوي. روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونو بیا بیا افغانستان کې د ورپکو ډلو د حضور په تړاو اندېښنې څرګندې کړې، خو ښاغلی مجاهد په دې ناسته کې ورپکو ډلو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مبارزې ته اشاره وکړه او وی ویل موږ د فتنګرو شبکو په ځپلو کې مهمې لاسته راوړنې لرو. د طالبانو د حکومت چارواکو بیا بیا دا ډاډ ورکړی چې د هیچا پر وړاندې د افغانستان د خاورې د کارېدو اجازه نه ورکوي، خو داسې بریښي چې د ډاډیانې لا هم شته اندېښنې نه دي لرې کړې. له پاکستان سره له شخړو وروسته چې د هوایي دفاع په برخه کې د افغانستان زیانمنتیا جوته شوه، دا لومړی ځل دی چې د دفاع وزیر محمد یعقوب له یو سیمه ییز هیواد سره د پوځي او تخنیکي همکاریو تړون لاسلیک کوي. یا مبارز بی بی سی کابل.
2: د امنیتی چارو یو شنونکی انتظار خادم وایي د طالبانو حکومت لپاره له روسیې سره شوی تړون ډیر ګټور دی، ځکه چې روسیه ظاهرا غواړي د نشي توکو او تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. خو ښاغلی خادم وایي له دې تړونه به امریکا دومره خوښ نه وي، ځکه چې روسیه ستراتیژیک مخالف دی.
3: مواد مخدر او تروریزم په افغانستان کې دوه لوی مسلې دي چې دواړه طرفونه ورته په تشویش کې دي، او دغه دفاعي قرارداد په شکل د اشکالو باندې دغه دوه اساسي مسلو چې نور هم برخې لري د هغه د لا تاکید لپاره شوې دي. نو ډېرې غټې مسلې چې دوی ورته اوس توجه کوي هغه د مواد مخدر مسله ده او د تروریزم سره د مقابلې مسله، چې دواړه طرفونه ته هم تهدید ورته متوجه دي او دواړه طرفونه علاقم لري چې فزیکه باندې وکړي.
2: د طالبانو حکومت هم موږ ته وویل چې په دې تړون کې روسیې هوایي او ځمکني دفاع په برخه کې ژمنه کړې ده چې دوی سره به مرسته کوي. نو دا ډول مرسته هغه هم د روسیې لخوا افغانستان سره، پاکستان او د افغانستان نورو ګاونډیانو ته په معنا ده.
3: کوری تنها د پاکستان او د افغانستان د نور ګاونډیانو مسله ته مطرح نه ده، بلکې دنیا مسله مطرح ده. د امریکایانو او ناتو چې په افغانستان کې وو دا مسله د غوی لپاره شاید د خطر زنګ وي. غوی په ډیر اسانۍ باندې دا مني او نه منلی شي چې دوی طالبان دي، د روسانو سره چې د غوی ستراتیژیک مخالفین دي یا چینایانو سره چې د غوی ستراتیژیک مخالفین دي رشته جوړه کی. پاکستان لپاره شاید دومره خطر نه وي یا دومره ستراتیژیک مسله نه وي د دوی د همسایګانو لپاره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، مګر د امریکایانو لپاره ده. نو او دوی مسله دا ده چې یو قرارداد خو نشي کولای د افغانستان ټول مشکلات حل کړي، خو سید په دفاعي مسله کې یا په هوایي ځواک کې به ورسره مرسته وکړي، خو تیاری به ور جوړ کړي، یو څو بمونه به ورته ورکړي، یو څو نفر به ټریننګ کړي، اما د دوی هوایي ځواک خو روسان نشي جوړولی. یا مثلا که مرمۍ په خرڅه یا نور کمرسته وسره کوي، اما د افغانستان لپاره دا یو ډیر زبردست قدم دی. د چې امریکا نشته دی، ناتو نشته دی، دوی به څه کوي؟ نو حتما به ځان لپاره یو شریک باندې ګوري. آیا امریکا سره به پارتنرشپ کولی شي؟ ممکن دی، مګر مشکل دی. نو طالبانو د ملایقوب دغه سفر زه فکر کوم د افغانستان لپاره او د طالبانو د اوسنی وضعیت لپاره ډیر مثمر تمامیدای شي.
2: خو دې خواته به امریکا ته، نو د افغانستان او امریکا اړیکې به بیا څنګه کیږي؟
3: امریکا خو یو ناکام هیواد دی، اوس په راس کې ډونالډ ټرمپ دی، هغه د دنیا په نورو قضایاو کې بند دی. د افغانستان تیښت او فرار او ناکامي دوی دې حالت را اوسې چې افغانستان مسله په امریکا کې وسی، یا خاصتا په واشنگتن کې ډیر بارزخته مسله نه ده او نه پیڅو خبرې کوي. نو دا غوی په هغه بهرنی ستراتیژیک اصلا افغانستان شته دی نه، حتی که افغانستان هم پاړي، افغانستان دا غوی یو خملګری نشکې دی یا امریکا دا غوی خملګری نشکې دی. نو دا چې روسان د دوی سره په همسایګۍ کې دي، روسان تر افغانانو یا د طالبانو ډیر زیات لیوال دي پروسی ته او د ملګرتوب ته، نو ځکه د دواړو طرفونو ملګرتوب کېدی شي. او امریکا سره ملګرتوب فکر کوم چې ډیر وخت به وغواړي او ډیر زیاتې پیچیدګانې پکې شته دي. او که دغه ډونالډ ټرمپ دی او که ډونالډ ټرمپ وروسته څوک راځي، دغه د پر ډیره سخت وي چې د افغانستان ملګرتوب په خپل ولس باندې یا په خپل سیاسي او مطبوعاتو باندې خرڅ کړي او یا غي قانې کړي.
2: خادم صاحب، تاسو مخکې په خپل خبرو کې دا ویل چې نو روسیه چې دا ډول مرستې کوي دا خو به دومره نه وي، نو هغه د مرستو کچه به دومره ډیره لوی هم نه وي، ممکن هم نه ده، کنه؟
3: بالکل روسان ډېر توقع نشي

0: کېدلی، ځکه روسان په خپل ذات کې دومره تکړه نه دي، نه په اقتصادي لحاظ باندې او نه په هم په ستراتیژیک لحاظ باندې. درسته ده چې د چین په سوري کې دوی غزونې کړي دي، یا چینایان د دوی لپاره ښه اقتصادي پناهګاه کېدای شي د روسان دپاره، او روسان د اتومي وسلې په درلودلو سره د هغوی یو نظامي قوت کېدای شي. اما دا چې د افغانانو ټولو مسلو ته دې درته دوا شي، یا هرې مسلې ته جواب وي، یا د طالبانو مشکلات دې حل کړي، دا ممکن نه ده. ځکه نو د طالبانو لپاره او د افغانستان راتلونکي حکومت یا اوسنی حکومت، هر څوک چې وي، دوی باید له یو پراخ زاوی، له یو پراخ دید او بل لینز، خاص یو متخصص لینز له اړخه، باید روسانو سره خپل رابطې تعریف کړي، هغه باید چارچوب ورته جوړ کړي، یو داسې یو حالت رامنځته کړي چې هغه یو وین وین سچویشن وي، ګټه ګټه حالت وي. که توقع دا وي چې روسان به دوی مشکلات حل کړي، کله واشه ممکن نه ده. نوی دوی توان لري، نه اراده لري، او د هغوی دپاره هم خپل خپل مشکلات شته دي. نو د ګټې ګټې حالت به رامنځته کړي چې د افغانستان په ګټه کې د دنیا ګټه وي، خاصتا دا اوسنی کوم مسله چې د روسانو ګټه وي.
1: د امنیتي چارو یو شنونکی انتظار خادم وو. پر بندر عباس د بریټ په خبرګون کې امریکا د ایران ځوابي بریټ لشيوي اوربنده ښکارا سرغړونه بللي، او راتلونکي کې د ایران د هر بریټ ځوابولو ته چمتووالی ښودلی. ایران بیا وایي بریټ په کویت کې د امریکا پر یوې پوځي اډې کړی. کویت وایي د دغه بریټ مخه نیول شوی، او ایران باید خپل بریټونه پر دغه هیواد پای ته ورسوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د امریکا بریټ لوربنده د ملګرو ملتونو له منشوره او نړیوالو قوانینو نه په سرغړونې تورن کړی، او ویلي دي چې د امریکا بریټ چې ده له دغو ټولو قوانینو په خلاف کې ده. په دې اړه نور جزئیات د سمیع الله مسازی په راپور کې.
2: د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ یا سینټکام یو بیان کې ویلي پر کویت د ایران برید له اوربنده ښکارا سرغړونه ده. سینټکام په خپل بیان کې ویلي چې ایران دا برید وروسته له هغه وکړ چې امریکایي ځواکونو هغه ایرانی ډرون په نښه کړلې چې هرمز تنګي کې یې امنیتي ګواښ رامنځته کاوه. کویت هم یو بیان کې د ایران برید غندلی دی. د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي دا د کویت پر ملي حاکمیت او ملي امنیت تیری دی. بیان کې له ایران غوښتل شوی چې له قاعده او شرط پرته دا بریدونه پای ته ورسوي. د پنځمه پر سهار د ایران انقلابي ګارد وویل چې دا ځوابي برید یې د امریکا پر یو پوځي اډه کړی دی. په دې بیان کې ویل شوی چې د پنځمه په شپه د بندر عباس پر هوایي ډګر د برید په ځواب کې یې د امریکا هغه پوځي اډه په نښه کړی چې دا برید ترې شوی وو. د ترنګلتیا له دې تازه څپې سره سره د ایران او امریکا ترمنځ د یوې روغې جوړې لپاره هلې ځلې روانې دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د اونۍ پیل کې یې ویلي وو خبرو کې ښه پرمختګ شوی، تازه څرګندونو کې ویلي چې د روغې جوړې په اړه د ایران له وړاندیزونو خوښ نه دی.
3: ایران ډېر غواړي چې یو تړون وکړي، خو تر اوسه هغه پړاو ته نه دی رسیدلی، او موږ ترې ډېر خوښ نه یو. خو اوس به یا موږ همدغه ډول دوام ورکوو، او یا به اړ یو چې دا کار پای ته ورسوو.
2: هرمز تنګای نړۍ کې د تیلو او غاز لپاره مهمه لار بلل کیږي، او د نړۍ 40% تیل او غاز له همدې تنګي تیریږي. خو ایران وایي دا تنګای تړلې ده، او یوازې د همغږي پکې دو سره بیړۍ له دې تنګي تیرېدلې شي.
1: تاسو د بی بی سي دویم سترګه خبرونه اورئ. خنو اختر دی، په اختر کې ځینې خلک بیا ډیر خوراکونه کوي، خو روغتیایي څیړونکي وایي چې ناسم خوراکي رژیم په ټوله نړۍ کې د زړه د ناروغیو یو لوی لامل دی. د افغانستان په څیر ځینو هیوادونو کې د داسې خوړو له امله دا ستونزه ډیره ده چې زړه او رګونو ته ډیر زیان رسوي. د ډاکټرانو په وینا هغه څه چې خلک خوري په مستقیم ډول د هغوی د وینې پر فشار، د وینې پر غوړو، او په بدن کې د شکرې پر کچې اغیز کوي. خو افغانان معمولا څخري د هغوی خوراکي رژیم لڅ جوړ شوی. نور چې زیات په دې راپور کې چې د شکیبا حبیب په غا خبرې کې
4: ډیر ته آشنا غک په اور د غوړی او په کې د پیازو د سره کېدو شور، او ورپسې د تازه یا وچو رومیانو او یا د رومیانو د روپ ورګډول. ویل کېږي د ډیرو افغانانو د ډیرو خوړو بنسټ همدا درې چیزونه دي چې ډیرې مهال مرچ او مالګه هم پریمانه ورګډي. افغانان معمولا ساده، ارزانه او دودیز خواړه خوري. د افغانانو په ډیرو خوراکونو کې وچه ډوډۍ او ریژه ثابت ځای لري. غوښه کمه خو مینوال یې خورا ډیر دي، او سابه که تازه وي یا وچ د ارزانۍ او پریمانۍ له امله تر ډیره پر دسترخوان وي. محمد قیوم او رابعه د کابل دوه اوسیدونکي وایي
5: زیاتر

0: تر ډیره مو غوړ خوراکونه خوښ دي. که مکرونی وي نو حتما دوه ورځې وروسته وریځې او غوښه وي. سبا نارای مو هم معمولا غوړ وي، لکه د هګیو کړایي.
1: سهار معمولا لبنیات خورو، لکه شیدې، قیماق او پنیر او هغه مربا وي چې موږ یې معمولا په کور کې جوړوو، او هګۍ. غرمه قابلي، چلاو یا پلاو او ورسره ترکاری یا قورمه، او کله چې غواړو هوسانه جوړه کړو نو بیا آشک منتو او پیرکی پخو.
2: خوریش او غوښه یا قابلی پلاو نن سبا ښایي تر نورو ګڼو خوراکونو ډیر مینهوال ولري. په تیره بیا د هیواد په شمالي برخو کې
3: خوراک مردم ما زیاتر روغن.
2: خدیجه د شمالي سیمو اوسیدونکې ده او وایي هلته ډیری خلک د کنځلو غوړي چې په ځای کچې له ماشینونو باسي غوښه او وریجې پکې پخوي چې ازبک پلاوی بولي. د دې خوړو ترڅنګ نور ځایي خوراکونه، سابه، خوروا، پیرکی، سمبوسې، آشک او منتو هم د افغانانو د خوښې خواړه دي. خو هغه څه چې خلک ډیر کاروي او د اخیستلو مالی توان یې لري سبزی دي، لکه په پسرلي او اوړي کې ځایي سابه، تور بانجان، بنګله یا بامیه، لوبیا، فاسیلیه، پالک، کچالو، شلغم، کدو، گازری او داسې نور. مسته، ترشی او بیلابیل چکنی هم د خوړو د خوندورولو لپاره ډیر کاریږي. ځینې خواړه لکه پیرکی او پکوري په بازار کې هم په اسانۍ پیدا کیږي. سمیم د کابل اوسیدونکی دی او د خپل کار له امله د غرمې ډوډۍ معمولا بهر خوري، خو په هغو قیمتي رستورانونو کې نه چې په پلازمینه کې شمیر مخ په ډیرېدو دی.
4: برګر، پکوړې، بورګۍ او تروې او دا شان هر غرمه خورم. مزهدار دی او بیرونی شان هم خوندور دی، خو په لوکسو رستورانتونو کې مې خوراکونه په وسه نه دي پوره.
2: ګلالۍ د کابل بل اوسیدونکې وایي هغه د هر ډول خوړو مینهواله ده او هر کله چې د لوږې احساس وکړي خپل د خوښې خواړه چمتو کوي. هغه خواړه چې د هغې په وینا آسانه دي، لکه پیرکی، منتو یا بل هر څه. خو ټول هم د ګلالۍ په څیر د اقتصادي ستونزو له امله د خوښې وړ خواړه نشي برابرولی. ځینې لکه د کابل د اوسیدونکي وایي هر څه چې موندلی شي په لږو غوړیو او پیازو کې سره کوي او له لږې وچې ډوډۍ سره یې د بچیانو نسونه مړوي.
5: کله وخت هګۍ شکنه کړم او اولادونه ته یکدم خوري. ګلپي، پالک او مکرونی ارزانه دي، ورته پخوم. ځینې وخت ډوډۍ او بوره ورکوم.
2: د اصلي خوړو تر څنګ خواږه هم پام وړ کارول کیږي، لکه حلوا، جلابۍ، کیک، کلچې، بغلاوه، کریم رول او همدارنګه نقل او چاکلیټ. شیریخ او آیس کریم بیا د اوړي خوندور خواړه ګڼل کیږي. بلخوا په هیواد کې دننه د ګاز لرونکو او خوږو څښاکو د تولید د فابریکو په ډیرېدو او د رسنیو له لارې د هغوی د اعلاناتو په خپرېدو سره په افغانستان کې د دغو څښاکو د کارولو کچه هم په بېسارې توګه لوړه شوې ده، چې روغتیایي زیانونه یې خورا لوړ بلل کیږي.
6: همکارم شکیبا حبیب و د خوړو په تړاو باندې یو بل مطلب هم لرو. په افغانستان کې تاسې هم پیږئ داسې خواړه سته چې د دغه هیواد د خلکو د کلتور یوه برخه ده، د دوی هویت ګڼل کیږي. له قابلي پلاوه نیولې تر پیراکویو، ډنډکي، آشکو، شوربا، هر یو د دغه هیواد د ذوق او سلیقې ښکارندوی کوي. اوس چې د اختر شپې ورځې دي نو دا خواړه په زیات خوړل کیږي، خو پوښتنه دا ده چې ایا دا همدومره ډیر روغتیایي ګټې لري یا نه لري؟ د بی بی سی خبریال محمد عثمان شریفی دغه موضوع ته کتنه کړې، دا راپور جوړ کړی چې پښتو باندې د زلا سحر په غږ خبري کی.
7: د افغانستان خوراکونه د زړه پوری رنگ، مزه او وی په خاطر خورا مشهور دي. په دغو دیزو خوړو کې یو قابلی دی، د دسرخان داسې ښکلا چې په خپل رنگین او اشتیا پارون کې ترکیب سره د ډیرو د خوښې وړ خوراک دی. کړایی، روش، کباب، چاینکی، بولانی، آشک او لزګونه نور ځای خواړه هم ست چې هر یوې د دې خاورې د جغرافیه ځانګړی نوم او شهرت دی. د دې ترڅنګ افغانان له پخوا راهیسې سابه هم د خپل خوړو نه بیلیدونکې برخه ګڼي. هغه څه چې د کارپوهانو په وینا کله اصولو سره سم وکاري کولای سي زموږ دسترخوانونه هم خوندور او هم روغتیایي وساتي. خو له دې ټولو سره سره ارقام بل څه وایي. په افغانستان کې د زړه ناروغۍ مخ په ډیرېدو دي.
8: د قلبي امراضو کچه د ورځې کې ورو ورو د ډیرېدو په حال کې دي.
7: ډاکټران او متخصصین د لامل د خوړو د دودیزو طریقې په بدلون کې ویني. هغه خواړه چې قسم چمتو نسی د ښه خوند ترڅنګ روغتیا هم په خطر کې اچوي. د تغذیې متخصص ډاکټر ولی امینی بي بي سي ته وویل
8: خلک په دې باندې خصوصا کورنۍ په دې باندې نه پیږي چې مثلا کم غذایی مواد د کم غذایی مواد سره باید یو ځای وکارول سي چې د وجود ضرورت ورته تکمیل کړي. زموږ مرواج عادتونه چې دي د خوړو سره دا

0: نه دي اکثرا کورنۍ کې دا مختلف خواړه پیدا کیږي ولې جوړول یې سم نه دي. مثلا دوی عادت لري چې یو خواړه اکثرا کاروي او سو خواړه هم زمانه نسی کارولای او دوی پرکټس نسته. اکثرا لدی چې مقصد کورنۍ کې دا خواړه موجود دي او لري ولې د عادت په اساس باندې دوی اکثرا یو یا دوه خواړه کاروي. یعنی دا په دې معنی ده چې مثلا مختلف خواړه نو په هغوی کې مختلف غذایي مواد دي، یا موږ ورته مایکرونیوټریانټ یا ماکرونیوټریانټ ورته وایو چې مثلا غوړ دي پکې، پروټینونه دي، یا مثلا منرال ویټامین دي پکې. زموږ کورنۍ بعضې غذایي مواد ډېر کاروي، مثلا غوړ ډېر کاروي یا مثلا پروټیني مواد ډېر کاروي، نو دا د دې عامل ګرځي چې د هغوی وزن ډېریږي او چاپوالي خواته ځي.
1: لاندې یو چې سوي غوښه چې د ډیرو خلکو د خوښې خواړه دي، کولای سي د زړه او هاضمي سیستم ته د ساعتي بم په څیر عمل وکړي. هغه خبرداري ورکوي چې د مالګې ډیره کارونه بل جدي خطر دی.
0: په شمال ولایتو کې چې اکثرا شور چای کاروي، یعنی مالګه ډیر کاروي، دا هم صحي د لحاظ ډیر خنه دی او خپایل نه لري، ولې چې مالګه هم لازم مقدار یا لازم معیار په اندازه چې زپه دی وجود ته کله غنه ډیر وخستل سي، دا د دې عمل ګرځي چې مثلا د قلبي امراضو، د وینو د امراضو او وزن د رګونو د امراضو سبب ګرځي او د زړه امراضو ډیرواله سبب کیږي.
1: خو تر ټولو لوی ننګونه د غذایی خوندیتوب نشتوالی دی. ورستربلی ډیری دن کې بے وسلی د دې لامل سوي چې ډیری کورنۍ د سالم رژیم پر ځای یوازې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو په هڅه کې وي. لدې سره سره د افغانستان د خوړو ملي لارښود کلونه وړاندې د اړوند وزارتونو او د خوړو د نړیوال پروګرام په همکارۍ چمتو شوی وو چې په هغه کې د پروتینونو، سبزیو، میوو، لبنیاتو او حبوباتو د انډولیزي کارونې سپارښتنه سوي ده. متخصصین وایي بیوزیل ته په کتو هم د څو ساده اصولو په پام کې نیولو سره، لکه د مالګې، بورې او د ډیرو غوړو خوړو کمول، کولای سي په روغتیا کې لوی بدلون راولي. د دوی په باور روغتیایی او اډولیز خواړه تل قیمتي نه وي. د ارزانو موسمي سبزیو او حبوباتو په کارولو او که امکان ولري د لږې غوښې په اور زیاتولو سره انسان کولای سي داسې خواړه چمتو کړي چې له انرژي او ویټامینونو ډک وي.
2: همکار مې زلا سحر و تاسې د بي بي سي په خبرو او نظر خبرونه کې درته ویلای سي چې د اختر په شپو ورځو کې کوم خواړه پاخه کړل، څه مو وخوړل، څه مو خوښ سول، څه مو خوښ نسول. د بي بي سي دوه مستر خبرونه دا شاید د ځینو ذهن ته کله نه کله دا خبره راسي چې کاش داسې کالی وي چې په ګرمه هوا کې یخ او په سړه هوا کې ګرم وي. اوس چین دا ډول کالی جوړ کړی دی. نو چې سیاته تورپیکې غرنې تاسو ته وای
3: د ګوانجو فیشن نړیوال صنعت په نندارتون کې د زنجیري کمالاتو مخکخو 300 شرکتونو خپل پرمختللې ټکنالوژي او نوښتګر توکي وښودل. دا وسایل د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کولی شي د تولید

0: هلته داسې نوي مواد هم شته چې د کالیو په ښکلا او تنوع کې بدلون راوستلی شي.
1: همکاره مې تورپکی غرنۍ وه په خیبر پښتونخوا کې د پښتو موسیقۍ د یوه نامتو سندرغاړي او غزل ویونکي خیال محمد المسی حمزه وصال وږي هڅه کوي چې د خپل نیکه هنري میراث ته دوام ورکړي. نولس کلن حمزه وصال چې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی په کم عمر کې موسیقۍ کې ځان ته د ځوانانو ترمنځ ځای پیدا کړی او د خپل نیکه د نوم د ژوندي ساتلو هڅې کوي. د خیال محمد زمان انور خیال او وصال خیال هم ته موسیقی په نړۍ کې پیژندل شوی نمونه دی. حمزه وصال چې د وصال خیال زوی دی د همدې هنري کورنۍ دریم نسل ګڼل کیږي.

ټول اختر ډیر ډیر مبارک شه اور بس اللہ دی خوشحال ساتی زکه چې مسافر خو ټول خفای خپل وطن پسی اور زویم چې د مسافر د پاره اختر خوشالیم د زمزمہ کومردا

0: اوس مسافر شوم جولای بل تخوار او ما
1: یار غزل خو بس زمون د فیملی کار دی ځکه چې زما بابا خو شاهنشاهی غزل دی خو بس غزل به مو وایو اور مستی سندرې به مو وایو بس نن سبا خو مستی سندرې ډېرې خوښي خلک نه دور بدل شو د پخواني نه ان شاء الله بس کوشش وکړو چې څه د خلکو خوښیږي هغه کار به کوو زه چې کوم ځای ته ځم نو ورته ووایم چې زه خیر محمد نوسیم نو دومره عزت را لرای کی زه وایم چې د هغې قابل زه نه یم د افغانانو کډې چې زه ګورم نو ډېر زیات خفه شم ځکه چې ماشومانې بوډاګانې ښځې وي او ګرمیم ده او روانې نو خامخا زړه مې خفه شي نو زه وایم چې د هغې دپاره څه زمزمه کوم.

کور ودان چې د بی بی سي دوه مسترګې خبرونه تقوا د خبرونه د سپین تړنی په لارښوونه سمیولا مسازی صبر عزیز او ماش عزیز حیات تاسو جوړ کړ مننه.